los nadahnjuje. Jer on se užasno boji, njega je strašno strah. Na dlanu mu stoji pepeo i prah.

Probudila sam se ujutro stisnutih ramena. Bageri u susjedstvu ruše kuću, vruće je za popizdit. Tribalo bi poć u spizu, odvest malu na ples, a ja jedino o čemu maštam je da odem

nakon Ane Paška i Valde Beka, a do ponoći slušamo još malo od u Sjenama već predstavljenog projekta Dusa Nova. Ako ste bili pažljivi, onda već znate da se tako zove u bossa novo ruho upakiravanje domaćih glazbenih hitova od strane Zvonimira Duspera Dusa. 9 novih bossa nova slušamo do kraja emisije. Albina TikTok, Detour Zaljubila sam se, pa Densić Ilana Kabilja Kad nema ljubavi, Zimzeleno 80-ti totalno drugčiji od drugih uz autora Sahera Srđana Samuela, pa onda nešto totalno drugčije, Žaža i Hilson Mandela Ova ljubav. Po treperima slušamo opet 80-te, Denis i Denis i naravno Program tvog kompjutora. Još 3 bose i nove do kraja emisije izvode. Eni Jurišić i Matija Cvek, Trebaš li me? Luka Tomaš i power pop hit kino kluba Za nju, te Song Killersi i Tako volim što te znam. Znamo se i Ivan Šimec i ja, Branko Vurešić, zato smo i zajednički ostvarili ovu emisiju za vas, a sad vas isto tako zajednički pozdravljamo. Budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja.